برادر را گراغلو همطور گراغلو بود که در شهرش چمن مکان میگفت نامش گراغلو خان بود، بچهش عباس خان بود، ول زنش آقای یونس میگفت، 40 تا کنیز داد، 450 نفر خدمتگار داشت، اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

دیگه. اش خود نیاند جانم ملا جان، نبود یارم گلمدی گل، نبود یارم گلمدی گلی.

اول که مره وفاس زهره جان نبولده یارم گل نبولده یارم گلمده گلمده